0: lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, iná ọlọ́run ti dé. Ẹ ṣí ọkàn yín payá, nítorí ọ̀run ti ṣí. Ẹ pe orúkọ Jésù kó le. Agbára tí ó gbà mí pátápátá lọ́wọ́ ogun ayé. Torí ayé ogun, ogun láyé. Alágbára ló lè gbénú ayé yìí tó lè fọ́rọ̀ rí mbẹ̀. Olúwa kún mi fún agbára. Kí ọmọ bá béèrè pé mo Jésù rẹ wà. Olúwa ró mi lágbára. Agbára tó ń borí àwọn àkà ènìyàn. Agbára tó ń borí àwọn ajẹnifẹ́ni. Agbára tó ń borí ọ̀tá ìkọ̀kọ̀ tó súnmọ́ ní bí isan ọrùn. Ọlọ́run ró mi lágbára lá. Àdúrà. Ọyàwó. Ẹ bèrè agbára mọ̀. Oyoyoyoyoya, ẹyanu yin, Olúwa ró mi lágbára. Ẹ sọ̀rọ̀. Ọjọ́ agbára lòní. Ọjọ́ agbára lòní. Ọlọ́run yánu máru mi da santa lọ ba santa kaura santa i. Yahudi asa kauli mi da, badawuna da buda santa nika santa Yoru madami yaka, yahana taburi ayana bara. Wakahunita sadaidi ba. We, Yahudi saidaka.
1: You are listening to Apostolic Fame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Efulaye. Wahina taori sida. Midahana makubi diskafa taizi ndaku na mbori yaba. Yakaino matabi diskafa, jina satakaika bura saidaka. Yes, atisio rone torire. Asi ọrun nitori re iwo mama yen iwo dadi yen asi ọrun nitori re gbagbara today is your day. This time is for you. Open your mouth. Yes, robika bi anamarubi sakauna mataudi miskaida bina santaria kazanda ja. Yes, abarade o afẹ fi ku ebun re yen olorun fe dana to ga sinu ebun re. Wọ́n máa mọ̀ ọ́ lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà. A fi ẹ̀bùn rẹ fà ọ́ sókè. Ṣùgbọ́n agbára rẹ yóò tó. Omiyọmá. Yes. Aha. Mabarabade àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ẹ̀. Àlákálá onílẹ̀-èsẹ̀ lórí ọmọ rẹ̀. O sì yánu. O kù sẹ́jú díẹ̀. Àǹdá ẹ̀bùn padà. Yes. Àǹdá ẹ̀bùn padà. Ẹ̀bùn ẹ̀mí Ọlọ́run. Ẹ̀nìnìnà Didina da buna mata. Waka bina taru asanda. Dihana kaburi sita. Sida kabura sana ja. Yes. Odeo. Walano ayo aposeli babalala. Odeo. Oni bitenya menjita metabawa. Nibelo mwawa. La rewa. Odeo. Yes. Efio kankangba baro long. Eba. Yes. In the Ruba Satan body ako. Do you know the Ratus Kapatina Baruba Santanica? Daya Balakabura Satakana Bakunis Kanaya. Yes, or so. O Simura Oyako Badua Caso Reo Tutu. Mitori Nakafe Wapea Sore. Offer so de Lumena. Offer Mui Yonwa Tiwa Hala Repulu. Abatio Semo. Abatio Seda. Abatio Sepa. Ati mi akaya atomo Oluwa ro alagbara. Yay! Narao number 2 this kafa. Oluwa ro alagbara. Yes, aina ta ruba saraka. Oluwa ro alagbara. Abara de o. Iye meji oje ogba. Ta ba iku ombi. Saye re o yi pada tori won beere to mu bo ni atanda o se nge won ma beere nkan to mu bo pe lati je edogun. What are you doing? Kilo nse lati je edogun kilo mu bo eh agbara desa ti oluwa ni agbara. Eyan gbọdọ de ipade tọlọrun lagbara komo magbara lo le ibi itedu agbara lo wa yi e beere agbara e beere o ku seju die sa Yes. Lord, what is all about? I've done a long time.
1: This is Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Yes. Olua Roman Agbara. Lord God Jesus. Olua.